sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ajapade ni mu trom